Glavni, najveći i najvažniji lučki grad u zemlji Lome. Njegov geografski položaj je potpuno jedinstven u svetu jer se nalazi na samom jugozapadnom ćošku države. Kada govorimo o granicama glavnog grada, Lome se sa južne strane celom dužinom graniči sa Atlantskim okeanom. Njegova najfascinantnija karakteristika jeste to što se sa zapadne strane grad direktno graniči sa susednom državom Ganom. Državna granica bukvalno prolazi kroz zapadne predgrađe Lomea. Sa severne i istočne strane grad se graniči sa obalnom regijom Toga i sopstvenim predgrađima. Po čemu je Lome planetarno poznat? Kažu da je Pariz zapadne Afrike. Zbog svojih širokih bulevara, mediteranske atmosfere, brojnih restorana i francuskog kolonijalnog šarma, Lome je nekada nosio ovaj laskavi nadimak. Ako de Seva, najveći vudu market na svetu. Lome jeste svetski centar vudu kulture. Pijaca Ako de Seva je mesto gde se legalno prodaju tradicionalni fetiši, lekovite trave i predmeti za vudu rituale, što privlači antropologe i turiste iz celog sveta. Ogromna troetažna pijaca u centru grada, poznata po legendarnim ženama trgovcima zvanim Nana Benz, koje su stekle ogromno bogatstvo i moć, držeći monopol nad prodajom unikatni, živopisni voštani tkanina, pagne.

Togo krije predele pod zaštitom UNESCO-a i mesta jedinstvene lepote. Svakako, najpoznatiji kulturni predeo Kutamakou na severoistoku zemlje. To je postojbina naroda Batamariba, poznata po fascinantnim tembera kućama, dvospratnim glinenim tornjevima koji izgledaju kao minijaturni srednjovekovni dvorci. Ove kuće su građene kao odbrambena utvrđenja i danas svedoče o neverovatnoj tradicionalnoj arhitekturi. U južnom delu zemlje nalazi se predivno jezero Togo. Plitka laguna savršena za sportove na vodi. Na njegovoj obali leži istorijski gradić Togoville, kolevka vudu religije, gde je 1884. godine potpisan sporazum s kojim je Togo postao nemački protektorat. Za ljubitelje planinarenja to je regija Kpalime, okružena bujnim tropskim prašumama, plantažama kafe i kakaa i impresivnim vodopadima kao što je Kpime. Sa ovog područja pruža se pogled na planinu Agou, najviši vrh Toga.

0: Za razliku od zapadnih predrasuda stvorenih kroz filmove, vudu je u Togu i susjednom Beninu zvanična i priznata religija koja slavi prirodu i duhove predaka. To je filozofija života zasnovana na harmoniji između ljudi i prirodnih elemenata. Također Togo je poznat po tradicionalnim festivalima, od kojih je najvažniji Epe Ekpe, istorijski novogodišnji festival naroda Guin, tokom kojeg se vrši obredni ritual traženja svetog kamena koji predskazuje kakva će biti predstojeća godina. I mi smo stigli do samog kraja našeg putovanja, kroz uske, ali neverovatno bogate predele toga. Nadamo se da smo uspjeli da vam prenesemo delić atmosfere sa ulica Lomea, mistiku glinenih dvoraca i ritmove vudu tradicije. Ostanite uz naš program, budite otvoreni za nove kulture i čuvajte našu planetu. Prijatno i do slušanja. Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
1: Gaia Terra Telus.

0: presretna sam. Svašta dobro naučiš.
1: Javna tribina održana je uz podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike, a organizatori najavljuju i sljedeću koja će biti održana u opštini Trpinja. Info plus. Info plus. U sredu, 17. juna, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za maj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.398 korisnika, 80,22% žena i 19,78% muškaraca. Za tu namenu obezbeđen je iznos od 3.101.330 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 evra. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno pre podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. To je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi. Iz zavoda napominju da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to lično u područnoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, preporučeno poštom ili elektronskim putem u sistemu e-građani. Info plus. Info plus. Na sportskim terenima Ozren na Savolju u Borovu juče su održani 16. dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine ZUSOP, koji su okupili 300 učesnika i posetilaca. Manifestacija je već tradicionalno počela takmičenjem u skoku u dalj. Prvo mjesto osvojio je Dragoslav Nikolić iz Srpskog sportskog udruženja Prijatelji iz Broda sa skokom od 2,47 metara.
2: Dragoslav Nikolić u Brodu nastanjen, inače rodom sa Ozrenom. Ovdje svake godine dolazim. Evo ove godine sam kao i dosadašnji godina skakao iz mjesta u dalj. Prošle godine sam bio spriječen, imao sam operaciju koljena, ali evo ove godine sam potvrdio prvo mjesto i lijepo mi je.
1: U jednoj od najtežih disciplina, bacanju kamena s ramena teškog 12,5 kg, prvo mjesto odneo je Brođanin Saša Milanković.
3: 7,95. O, zadovoljno sam, prvi put ja to bacao, ne bavim se ja time. Prošle godine sam bio ovdje isto prvi put. Super organizacija, super je sve, domaćin su na vrhunskom nivou.
1: U navlačenju štapa prvo mjesto osvojio je Dejan Mitrić iz Broda.
4: Druženje, prijateljstvo, stvarno su domaćini gostoljubivi. Oni dolaze kod nas, već to traje nekih 20 godina. Rado dolazimo, a ovo je čisto onako malo zezancije, potezanja. Malo i snage i iziđe to na kraju, sve super.
1: Za decu i žene je organizovano takmičenje u nošenju jaja u kašikama, a deca su se takmičila i u trčanju u vreći. I ove godine organizovan je turnir u balotama i turnir u malom fudbalu, na kojem su se takmičile ekipe iz Borova, Srbobrana i Broda. Prvo mjesto osvojila je ekipa ZUSOP-a, čiji je član i Nenad Arsenović.
5: Najbitnije je da se mi družimo. Najbitnije druženje ovog turnira je biti druženje i očuvanje tradicije. Pa nas ima 15 konstantnih članova, još imamo par prijatelja koji se pridruže. Fudbalska sekcija održava odnose sa ekipom iz Srbobrana i iz Bosanskog Broda. Udruženjem Prijatelji iz Bosanskog Broda. Dva puta idemo u Bosanski Brod i idemo u Srbobran. Znači sve ukupno na 5-6 puta godišnje se sastajemo. Puno nam znači. Više od takmičenja rezultatskog, više nam znači to druženje i očuvanje tradicije.
1: Odigrana je i revijalna fudbalska utakmica početnika i pionira fudbalskog kluba Sloga. Nakon takmičarskog dela usledio je bogat kulturno-umetnički program u kojem su učestvovali folklorna sekcija ZUSOP-a, KUD Branislav Nušić iz Borova, muška pevačka grupa Naši koreni Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo, SKUD Branko Radičević iz Dalja i KUD Dušan Stanković iz Čečave. Program je završio podjelom pehara i diploma i zajedničkim ručkom. Predsjednik ZUSOP-a Rajko Lukić hvalio se svim učesnicima i sponzorima.
6: Ovo je 17. godina ZUSOP-a, 16. igre su po redu. Drago mi je da imamo toliko gostiju, toliko takmičara. Presretan sam i hvala svima koji su nam pomogli. Hvala narodu koji je radio tu. To je velika radna ekipa, preko 60 ljudi je to pripremalo dva dana. Plus ostalo pripreme koje su trajale mjesec dana i duže. Hvala sponzorima koji su nam pomogli, hvala opštini, hvala ZVO.
1: Reč je jednoj od najiščekivanijih manifestacija tokom godine, što potvrđuje i odaziv ljudi, rekao je u izjavi za naš radio načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović, koji je otvorio ovogodišnju manifestaciju.
7: Imamo priliku vidjeti da su ljudi zaista zadovoljni, srećni, da se takmiče u svim ovim tradicionalnim disciplinama, da će biti i red folklora, pesme i druženja i na kraju sve to upotpuniti jednim dobrim ručkom i možemo biti sretni što imamo udruženje koje radi ovakve stvari u Borovu, uz čuvanje svoje tradicije naprave jedno lepo druženje i dobro se ljudi zabave kada dođu ovdje.
1: Program je realizovan uz financijsku podršku Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Vukovarsko-Srijemske županije i opštine Borovo. Više u emisiji Lokalno sutra od 12.10. Info plus. Info plus. U Vršadinu je u subotu uvečer na letnjoj pozornici Doma kulture održan Međunarodni festival folklora Deca čuvari tradicije Đeram, koji se održava širom regiona. Domaćin je bilo kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević iz Vršadina, na čijem je čelu Jovica Tanasić.
8: Prvenstveno je to druženje dece sa decom iz regiona. Najveći dio priče je to, a ujedno i meštanima da pokažemo to što radimo. Danas imamo goste iz Siriga, Pivnica i Nove Gajdobre.
1: Članica folklorne sekcije Bršadinskog kuda je 12-godišnja Maja Milovanović.
9: Igram 7 godina folklor, jako mi je lijepo. Privuklo me to što svi prijatelji to igraju, to je tradicija neka.
1: Osnivač i idejni tvorac festivala je kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Siriga. Saznali smo od predsjednika društva Dragana Rakića.
10: Ove godine je 19. godina za redom kako se održava festival. Sljedeće godine slavimo mali jubilej, 20 godina. Ono što je zanimljivo i što je poenta ovog festivala, to je festival da to su deca osnovnoškolskog uzrasta, gde je akcenat da se deca upoznaju, da se druže, da stiču nova prijateljstva, što je već uveliko što se tiče konkretno Branka Radičevića i Vase Đurđevića. To je dva kuda, već odavno postoji to prijateljstvo i druženje. Ja bih svakako želao i da pohvalim i mog prijatelja i ocu i ove žene koje spremaju ove izvanredne mekike. Mi se ovdje uvijek dobro osjećamo, lepo se provedemo, uživamo i također kod Vaso Đurđević kad dolazi kod nas također vlada jedno dobro prijateljstvo i dobro druženje i nadam se da će to nastaviti da traje još dugo godina.
1: U organizaciji sekcije Svilen konac Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pršadin održana je 13. izložba ručnih radova i starina ove godine na temu stare kuhinje, rekla nam je članica sekcije Dušica Rudež.
11: Prikazali staru kujnu i kako je prikazana kujna, onda naravno pečemo poderane gaće i to sad postalo jedno treću, četvrtu godinu zaredom to pečemo i ljudi su čisto navikli na to. 13. izložba, znači 13 godina postojemo, ima nas 16. Đeram su djeca čuvari tradicije, a mi smo stari čuvari tradicije, tako da jedno s drugim ima smisla. Djeci pokazujemo tradiciju, da znaju šta da čuvaju.
1: Manifestaciju su financijski podržali opština Trpinja, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba i Vukovarsko-Srijemska županija. Info plus. Info plus. Mobilni tim ženskog udruženja Izvori Stenje posjetit će sutra dalje, gdje će u vremenu od 10.30 do 11.30 u prostorijama preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut u Dalju zainteresovanim građanima pružati besplatnu pravnu pomoć. Projekat finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Vlade Republike Hrvatske. Tokom proteklog vikenda na području policijske uprave Vukovarsko-Srijemske evidentirano je 6 saobraćajnih nesreća u kojima su 4 osobe povrijeđene. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 9.10 u Vukovaru, lakše povrede zadobili su vozači dva automobila, dok je 78-godišnja putnica zadobila teške telesne povrede. U Županji je u petak lakše povrede zadobio vozač mopeda. Policijski službenici su zatekli 15 vozača pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija od 1,61 promila alkohola u krvi evidentirana je kod 56-godišnjeg vozača putničkog automobila u Babinoj Gredi. Fiksne kamere za nadzor brzine kretanja vozila evidentirale su 78 prekršaja nedopuštene brzine kretanja vozila. Od danas do 21. juna i Vukovarsko-Srijemska policija u okviru akcije Road Pola nadzirat će da li vozači upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, droge i lekova, a 24-časovni nadzor bit će 19. i 20. juna. Info plus. Info plus. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, tretman komaraca za zemlje na području grada Vukovara najavljen za danas odgođen je za petak 19. jun, saopštili su iz Vukovarske gradske uprave. Tretman će biti proveden u vremenu od 19 do 22 časa. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 16. jun na današnji dan, 779. godine. Španija objavila rat Britaniji i počela opsadu Gibraltara. 1826. na današnji dan turski sultan Mehmed II. Je posle pobune Janičara ugušen u krvi

postali opasni za tursku vlast, pa ih je sultan Mehmed II. 1826. godine potpuno ukinuo. 1852. godine u Novom Sadu je štampan prvi broj lista Srpski dnevnik s književnim dodatkom Sedmica, koji je potom izlazio 12 godina. U listu koji je pokrenuo i izdavao Danilo Medaković, sarađivali su mnogi veliki srpski književnici. Kada je 1859. godine Medaković prešao u tadašnju kneževinu Srbiju, urednik lista postao Jovan Đorđević, književni klasicista, autor teksta srpske himne Bože pravde. 1859. rođen je srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske kraljevske akademije, srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. Najveći deo života proveo je u Beču, u kojem je i umro 1957. godine. Bio je izvanredan poznavalac slikarskog zanata, inspirisao se srpskom nacionalnom istorijom. Naslikao je velike ikonostase u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i u crkvi u Dolovu i portretisao više vladara i crkvenih dostojanstvenika. 1876. u Cetinju je posle pregovora vođenih od oktobra 1875. do februara 1876. potpisan ugovor o Savezu Srbije i Crne Gore protiv Osmanskog carstva. Bila je to priprema za ratove protiv Turske 1876. i 1878. godine. 1920. u Londonu je održana prva sednica Društva naroda, preteče Ujedinjenih nacija, osnovanog radi očuvanja mira i kolektivne bezbednosti posle Prvog svetskog rata. 1942. godine na konferenciji na Tjentištu 38 delegata Crne Gore, Boke i Sandžaka donelo je u Drugom svetskom ratu rezoluciju u kojoj je kao jedini cilj označeno isterivanje okupatora i istaknuto da je narodno-slobodilački pokret u Crnoj Gori, Boki i Sandžaku sastavni deo borbe naroda Jugoslavije. 1944. na Visu je u Drugom svetskom ratu postignu sporazum Jugoslovenske kraljevske izbegličke vlade, koja je bila pod snažnim pritiskom zvaničnog Londona i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, koji su potpisali dr. Ivan Šubašić, predsjednik vlade i hrvatski ban i Josip Broz Tito. 1963. Ruskinja Valentina Tereshkova postala prva žena kosmonaut poletevši u orbitu oko Zemlje kozmičkim brodom Vostok 6. Ona je kao šesti sovjetski kosmonaut obletela Zemlju 48 puta i spustila se 19. juna. 1992. godine SAD i Rusija postigle su dogovor o smanjivanju arsenala dalekometnih nuklearnih raketa do 2003. godine za 2/3. 2001. godine, posle 11 godina komplikovanih radova, okončani su radovi na krivom tornju Pizi, čime je spasena jedna od najvećih italijanskih turističkih atrakcija.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas u većini krajeva pretežno sunčano, prema večeri porasna oblačenja sa severozapada, vetar većinom slab. Najniža temperatura vazduha od 10 do 15, na moru između 16 i 21 stepen. Najviša dnevna većinom između 25 i 30 stepeni. Jutarnja temperatura na našem području bit će oko 12, najviša dnevna do 26 stepeni. Biometeorološke prilike bit će povoljne. Uz stabilizaciju atmosfere i porast temperatura, većina meteoropata i hroničnih bolesnika ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidratacije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Evo nas i kod znaka Lava. Dan može doneti osjećaj preopterećenosti, ali uz dobru organizaciju uspjet ćete da sve završite na vrijeme. Novi susreti ili

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Stop Vukovar d.o. za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara, jednog spremača hotela. Art Delivery d.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 3 dostavljača. Eurokontrola d.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Greenwood d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Gatsby d.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog kuvara. Tarnima Transport d.o. traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multi Plaskleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM Montech d.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme je za informator. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626978 i 092 337 6106. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju na još jedan program skupa audiofila u večeri vinila, koji će biti održan u utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj je program posvećen je rock blues grupi Free, koja je osnovana 1968. godine u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednim od najuticajnijih grupa britanskog blues booma kasnih 60. godina. Program koji je finansiran sredstvima Saveta za nacionalne na manjine Republike Hrvatske pripremio i vodi Milenko Živković. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora, koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobo, kao i domaće manifestacije kod Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. međunarodni vidovdanski sabor, koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD Prosvjeta pododbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj i sabora bit će održani u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji međunarodni vidovdanski sabor biće završen na folklornoj večeri, koja počinje u 20 časova. U dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-2027. godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za upis objavljen na mrežnim stranicama dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-sremske županije. Sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodijeliti iznosi 5.000 5000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-Sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani i podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Bilo ovo sve što smo pripremili u informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: 5 years ago Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 16. jun na današnji dan 779. godine Španija objavila rat Britaniji i počela opsadu Gibraltara. 1826. na današnji dan turski sultan Mehmed II. Je posle pobune Janičara ugušen u krvi ukinuo instituciju Janičara i uveo nizam, redovnu vojsku. Janičari su ustanovljeni 1330. odlukom sultana Orhana i to tako što su oduzimana i prevođena u islam deca hrišćanskih podanika, da bi se onda sistematskom obukom od njih ustrojile posebno efikasne vojne jedinice. Murat II. Je dozvolio da u Janičare budu primani Turci, a 1638. godine ukinuto je oduzimanje hrišćanske dece. Kako je Turska vremenom propadala, sve češće se događalo da Janičari zazivaju nerede i vremenom su postali opasni za tursku vlast, pa ih je sultan Mehmed II. 1826. godine potpuno ukinuo. 1852. godine u Novom Sadu je štampan prvi broj lista Serbski dnevnik s književim dodatkom Sedmica, koji je potom izlazio 12 godina. U listu koji je pokrenuo i izdavao Danilo Medaković, sarađivali su mnogi veliki srpski književnici. Kada je 1859. godine Medaković prešao u tadašnju kneževinu Srbiju, urednik lista postao Jovan Đorđević, književni klasicista, autor teksta srpske himne Bože pravde. 1859. rođen je srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske kraljevske akademije, srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. Najveći deo života proveo je u Beču, u kojem je i umro 1957. godine. Bio je izvanredan poznavalac slikarskog zanata, inspirisao se srpskom nacionalnom istorijom. Naslikao je velike ikonostase u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i u crkvi u Dolovu i portretisao više vladara i crkvenih dostojanstvenika. 1876. u Cetinju je posle pregovora vođenih od oktobra 1875. do februara 1876. potpisan ugovor o Savezu Srbije i Crne Gore protiv Osmanskog carstva. Bila je to priprema za ratove protiv Turske 1876. i 1878. godine. 1920. u Londonu je održana prva sednica Društva naroda, preteče Ujedinjenih nacija, osnovanog radi očuvanja mira i kolektivne bezbednosti posle Prvog svetskog rata. 1942. godine na konferenciji na Tjentištu 38 delegata Crne Gore, Boke i Sandžaka donelo je u Drugom svetskom ratu rezoluciju u kojoj kao jedini cilj je označeno isterivanje okupatora i istaknuto da je narodno-slobodilački pokret u Crnoj Gori, Boki i Sandžaku sastavni deo borbe naroda Jugoslavije. 1944. na Visu je u Drugom svetskom ratu postignut sporazum Jugoslovenske kraljevske izbegličke vlade, koja je bila pod snažnim pritiskom zvaničnog Londona i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, koji su potpisali dr. Ivan Šubašić, predsjednik vlade i hrvatski ban i Josip Broz Tito. 1963. Ruskinja Valentina Tereshkova postala prva žena kosmonaut poletevši u orbitu oko Zemlje kozmičkim brodom Vostok 6. Ona je kao šesti sovjetski kosmonaut obletela Zemlju 48 puta i spustila se 19. juna. 1992. godine SAD i Rusija postigle su dogovor o smanjivanju arsenala dalekometnih nuklearnih raketa do 2003. godine za 2/3. 2001. godine, posle 11 godina komplikovanih radova, okončani su radovi na krivom tornju Pizi, čime je spasena jedna od najvećih italijanskih turističkih atrakcija.

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
3: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
3: Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na Gružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Organizacija sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara je zakazan za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju djecu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: reklame.
1: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. Međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
2: U nedelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
1: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s Kulturnim centrom Soko Banja, organizatorom 63. Međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Soko Banja 2026.
2: Takmičare ocenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
1: Gost festivala estradni umetnik Milan Topalović Topalko.
2: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
1: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
2: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
4: rakinski ulož, pele,
3: 11,27 €,
4: najam stana
3: 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
5: U Boso trgovinama potražite margarin Margarita Bakina kuhinja 500 grama €1,72, deterđent Jar Limun 900 ml €2,59.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavljanje knjige Dragana Damjanovića Mirogoj povijest i baština multikonfesionalne nekropole Zagreba u četvrtak 18. juna. Promocija će biti održana u Srpskom kulturnom centru u Osijeku koji se nalazi u ulici Jovana Gojkovića 21 s početkom u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti i Silva Tomanić-Kiš u ime izdavača. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD-a Prosvjeta pod odbora Bobota, Osnovne škole Bobota i Čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji Međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvjetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojščizna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veće ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji djecu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098-626978 i 092-3376106. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju s autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator. Neka vam prija i ova muzika vašeg radija. Ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
3: Dobar dan poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo reportažni zapis sa završne konferencije projekta Cross Waste – poboljšanje prekograničnog upravljanja otpadom putem održivih praksi, koji je u protekle 2 godine provelo opštinsko komunalno preduzeće Kodunav iz Borova u partnerstvu sa opštinom Brod. U okviru projekta nabavljena je drobilica za građevinski otpad i izgrađeno novo dečje igralište u Borovu. Bili smo i na tradicionalnim sportskim susretima na Savolji, manifestaciji Dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji Zavičanog udruženja Srbozrena i Posavine. Ostanite uz program Radio Borova.

0: Lokalno.
1: Na sportskim terenima Ozrena, Savulji u Borovu u nedjelju 14. juna održani su Dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine ZUSOP, koji su okupili 300 učesnika i posetilaca. Manifestacija je već tradicionalno počela takmičenjem u skoku dalj. Prvo mesto osvojio je Dragoslav Nikolić iz Srpskog sportskog udruženja Prijatelji iz Broda sa skokom od 2 metra i 47 cm.
2: Dragoslav Nikolić u Brodu nastanjen, inače rodom sa Ozrena. Ovdje svake godine dolazim. Evo ove godine sam kao i dosadašnji godina skakao iz mjesta u dalj. Prošle godine sam bio spriječen, imao sam operaciju koljena, ali evo ove godine sam potvrdio prvo mjesto i lijepo mi je.
1: U jednoj od najtežih disciplina, bacanju kamena s ramena teškog 12,5 kg, prvo mjesto odneo je Brođanin Saša Milanković.
3: 7,95. Zadovoljno, za prvi put ja to bacao, ne bavim se ja time. Prošle godine sam bio ovdje isto prvi put. Super organizacija, super je sve, domaćin su na vrhunskom nivou.
1: U navlačenju štapa prvo mjesto osvojio je Dejan Mitrić iz Broda.
4: Druženje, prijateljstvo, stvarno su domaćini gostoljubivi. Oni dolaze kod nas, već to traje nekih 20 godina. Rado dolazimo, a ovo je čisto onako malo zezancije, potezanja, malo i snage i iziđe to na kraju, sve super.
1: Za decu i žene je organizovano takmičenje u nošenju jaja u kašikama. U konkurenciji dece, najmlađi, nešto starije, prva mjesta osvojili su Lazar Spasojević i Nemanja Paljić, a od žena najbrže do cilja stigla je Dragica Ruškić iz Broda.
5: Ma nisam još bila, pa znači mi puno. Pa drago mi što da kažem, učestvovat smo, bitno učestvovati, družiti se sa vama ovdje, super mi je. I hvala vam na svem, na poziv, na svemu.
1: Deca su se takmičila i u trčanju vreći, a prvo mjesto osvojio je Nemanja Čalošević iz Dalja, koji se prvi put takmiči.
6: Sviđa mi se, baš je dobro. Zanimljivo mi jako.
1: I ove godine organizovan je turnir u Balotama, a prvo mjesto osvojio je dvojac Radoje Nedić i Nenad Knežević.
7: Nedić Radoje, osvojio sam prvo mjesto, igrao sam sa Nenadom Kneževićem u paru zajedno. Eto, imali smo malo više sreće od ostalih, sve su dobri igrači, ali eto, nas je posrećilo i prvi smo.
8: Da li ovo prvi put osvojio prvo mjesto?
7: Ili... Malo više puta, jedno 4-5 puta do sada. Pa donijeli smo kugle nekad iz tvornice, a ja sam tamo radio pa sam mogao te kugle i praviti. I tako da sam uvijek donosio i obnavljao nove, imali smo.
8: I
7: primilo se da onda su nam napravili pravo igralište, tako je to nastalo. Malo je manje naroda, ali sve u svemu. Važno je druženje.
1: Na turniru u malom fudbalu takmičile su se ekipe iz Borova, Srbobrana i Broda. Prvo mjesto osvojila je ekipa ZUSOP-a, čiji je član i Nenad Arsenović.
9: Najbitnije je da se mi družimo. Najbitnije druženje ovog turnira je bit druženje i očuvanje tradicije. Pa nas ima 15 konstantnih članova, još imamo par prijatelja koji se pridruže. Fudbalska sekcija održava odnose sa ekipom iz Srbobrana i iz Bosanskog Broda. Udruženjem Prijatelji iz Bosanskog Broda. Dva puta idemo u Bosanski Brod i idemo u Srbobran. Znači, sve ukupno na 5-6 puta godišnje se sastajemo. Puno nam znači. Više od takmičenja rezultatskog, više znači to druženje i očuvanje tradicije.
1: Odigrana je i revijalna fudbalska utakmica početnika i pionira fudbalskog kluba Sloga iz Borova, koji je organizovao Boja Nikolić.
10: Živio sam u Londonu 26 godina, vratio sam se prije godinu i pol dana, imam troje djece ove ovog uzrasta i zbog toga sam se i vratio da uživim ovo malo i tu sam u Slogi Borovo. Osvojili smo prvenstvo sad prije par dana
8: s početnicima,
10: da, i evo tu su početnici sad koji igraju i mi guramo, skupljamo donacije i kupujemo im dresove, opremu i to da

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
3: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
3: Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Organizacije sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara je zakazan za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju djecu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: I ovo su, poštovani slušaoci, bile želje i čestitke. Ostanite s nama uz nastavak našeg programa. Hvala na pažnji.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
0: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u muzičkom posteru Radio Borova. Danas ćete slušati Di Martina. Američki filmski glumac, pevač i zabavljač Dean Martin rođen je 7. juna 1917. godine na granici između američkih država Zapadne Virginije i Ohaja. Roditelji Dina Paula Crocettija, kako mu glasi pravo ime, bili su rođeni Italijani, pa je on do 5. godine pričao samo italijanski jezik. Zbog toga njegov izgovor engleskog jezika bio je razvučen, te su mnogi mislili da je južnjačkog porekla. Martin se tokom svoje mladosti bavio različitim poslovima. U 15. godini je postao bokser sa nadimkom Kid Crockett.

Tu mu je glas bio primećen pa je dobio i pravi angažman. Do 1946. godine Martin je relativno dobro zarađivao kao pevač u noćnim klubovima istočne američke obale. Njegova sudbina se promenila kada je sreo komičara Jerry Lewisa u Njujorku. Postali su nerazdvojni prijatelji, počeli su da nastupaju zajedno i formirali su muzičko-komičarski tim. Pojavili su se na radiju 49. godine, iste godine kada su potpisali ugovor za Paramount za film My Friend Irma. Filmski uspeh ova dva čoveka bio je ogroman. Dotad nije viđen par kao Martin i Lewis.

0: Bili su među najtraženijim umetnicima u Americi ranih 50. godina, ali popularnost i pritisak javnosti su uzeli danak. Rastali su se 1956. 10 godina nakon njihovog prvog zvaničnog pojavljivanja. Ikona popularne muzike 50. i 60. godina, glumac i komičar Dean Martin, poznati i po hit pesmama kao što su Memories and Made of This, This Amor, Everybody Loves Somebody, Mambo Italiano, Sway, Volare i mnoge druge. Elvis Presley je kazao da je Martin uticao i na njega i da mu je pesmu Love Me Tender pevao njegovim stilom.
1: Oh, the weather outside is frightful, but the fire, it's so delightful.

Dean Martin se nikada nije oporavio tog gubitka. Kao dugogodišnjem pasioniranom pušaču, pluća su mu bolela, a u septembru 1993. dijagnostikovan mu je rak. Lekari su predlagali operaciju kako bi mu produžili život, ali on je to odbio. Međutim, 1995. godine stigla je i Alzheimerova bolest. Umro je 25. decembra 1995. godine. Svetla čuvene ulice Las Vegas Strip tada su pogašena njemu u slavu, a u Las Vegasu je jedna ulica nazvana po njegovom imenu. Slušali ste još jedan muzički poster Radio Borova. Hvala vam na pažnji.

muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Glavni i najveći grad ove ostrvske države je Praia, smešten na južnoj obali najvećeg ostrva Santiago. Praia je ekonomsko, političko i kulturno središte zemlje, grad u kom se živo osjeća puls afričkog kontinenta, pomešan sa kolonijalnom arhitekturom. Stanovništvo Zelenoradskih ostrva broji nešto više od 500.000 ljudi, a njihovo poreklo nosi jedinstvenu istorijsku priču. Ostrva su bila potpuno nenaseljena sve do 15. veka, kada su ih otkrili i kolonizovali Portugalci. Tokom vekova, kroz bolnu istoriju trgovine robljem i kasniji suživot, formiran je današnji kreolski narod. Oko 70% stanovništva čine mulati, mešavina afričkih korena i evropskih doseljenika, dok ostatak čine pretežno afrički narodi i manji procenat evropljana. Zvanični jezik je portugalski, ali u svakodnevnom životu svi govore zelenoradski kreolski, koji je najstariji kreolski jezik na svetu, baziran na portugalskom. Kreolska kultura Zelenoradskih ostrva je fascinantan spoj zapadnoafričke tradicije i portugalskog nasljeđa. Glavna životna filozofija lokalnog stanovništva krije se u reči Morabeza, to je jedinstven koncept koji označava vrhunsku gostoljubivost, opuštenost, otvorenost i toplinu prema strancima. Ova zemlja je u svetu najpoznatija po svojoj muzici, koja se čuje na svakom koraku, u restoranima, na plažama i ulicama. Najvažniji tradicionalni muzički žanrovi su morna, melanholična, turobna pesma o čežnji, ljubavi i tugi za domovinom. Svjetsku slavu joj je donela legendarna bosonoga diva Cesária Evora. Coladeira, brži, ritmični stil, pun radosti, idealan za ples. Funana, eksplozivan, visokoenergetski ritmički ritam vođen zvucima harmonike. Tokom februara i marta ovdje se održavaju koloritni karnevali na otvorenom, koji po svojoj energiji, šarenilu kostima i ritmovima salse i sambe podsjećaju na brazilski Rio.

Arhipelag nudi neverovatne kontraste i prelepa mesta koja ostavljaju bez daha. Izdvojit ćemo najznačajnija. Ostrvo Tip, ostrvo Salrajd, ravno ostrvo poznato po kilometarskim peščanim plažama, idealno za surfere zbog pasatlih vetrova. Tu se nalazi slano jezero u vulkanskom krateru Pedra de Lume, gde možete plutati kao u mrtvom moru, i magični prirodni bazen Plavo oko. Vulkan, prirodni fenomen, uzdiže se na oko 3000 metara iznad nivoa mora. Crni vulkanski pejzaž i polja skamenjene lave unutar ogromnog kratera pružaju vanzemaljski prizor. Cidade Valha, ostrvo Santiago, prvi evropski kolonijalni grad izgrađen u tropima pod zaštitom UNESCO-a. Ovde se mogu vidjeti ostaci stare tvrđave i prve kolonijalne crkve na svetu. Ostrvo Sant Antonio, planinski raj, najzelenije i najdramatičnije ostrvo arhipelaga, poznato po dubokim kanjonima, strmim liticama i tradicionalnim selima koja su raj za planinare i ljubitelje netaknute prirode. Ostrvo Boavista, netaknute plaže, čuveno po pustinskim dinama koje se spajaju sa okeanom i po tome što je jedno od najvećih svetskih gnezdišta morskih kornjača.

0: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeko! Djeko! Dijamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, vreme je za još jednu emisiju Sportissimo na 100.7 na Talasu Radio Borva. Emisija koja se bavi sportom i ovoga puta još jednom sportskom biografijom jednog istaknutog sportskog stručnjaka, odnosno čoveka iz fudbala, bivšeg igrača, a sadašnjeg trenera. Ostanite uz Sportissimo.

Igračku karijeru Nenad Lalatović započeo je u Crvenoj zvezdi, klubu koji je obeležio njegov život i identitet. Kao defanzivni vezni igrač bio je poznat po agresivnoj igri, čvrstim duelima i beskompromisnom odnosu prema protivniku. Nije bio tehnički najatraktivniji fudbaler, ali je bio izuzetno koristan timu. Igrač koji kvari igru, zatvara prostor i daje sve od sebe za kolektiv. Osim Crvene zvezde, nastupao je za nekoliko domaćih i inostranih klubova, gdje je stekao dragoceno iskustvo i dodatno izgradio takmičarski karakter. Iako nije ostvario blistavu međunarodnu igračku karijeru, njegovo razumevanje igre, slačionice i odnosa među igračima pokazalo se kao izuzetno važno u kasnijoj trenerskoj karijeri. Već tada je važio za glasnog lidera, igrača koji preuzima odgovornost i ne beži od konflikta kada smatra da je to u interesu tima.

pravi identitet Nenada Lalatovića, međutim oblikovao se kroz trenerski posao. Nakon završetka igračke karijere relativno brzo je ušao u trenerske vode i pokazao da posjeduje snažan instinkt za vođenje ekipe. Radio je brojnim klubovima u Srbiji i regionu, ali je posebno upamćen po radu u klubovima kao što su Crvena zvezda, Vojvodina, Čukarički, Radnički Niš i Borac Banja Luka. Njegov najveći trenerski uspjeh vezuje se za osvajanje Kupa Srbije sa Crvenom zvezdom, kao i za istorijske rezultate koje je postizao sa Vojvodinom, gdje je uspjevao da sa ograničenim budžetima napravi konkurentne i disciplinovane timove, a također i osvoji Kup Srbije sa Vojvodinom. Lalat je poznat kao trener koji zna da zapali ekipu, da probudi emociju i kod igrača razvije osjećaj pripadnosti i borbe. Njegove ekipe često su igrale agresivan, energičan fudbal, oslanjajući se na disciplinu, tranziciju i snažan mentalitet.

Ono po čemu je Nenad Lalatović posebno prepoznatljiv jeste njegova ličnost van terena. Njegove konferencije za medije često su bile jednako praćenje kao i same utakmice. Emotivne, direktne, ponekad kontroverzne, ali uvijek iskrene. Nikad nije krio emocije, ni u pobedi, ni u porazu i često je znao da stane u zaštitu svojih igrača, čak i po cenu kazni i kritika. Zanimljivo je da ga jedni smatraju temperamentnim i impulsivnim, dok ga drugi vide kao izuzetno lojalnog i pravednog trenera koji stoji iza svog tima. U privatnom životu važi za porodičnog čovjeka, snažno vezanog za decu i porodicu, a često ističe da su ga lične tragedije i teški trenuci dodatno oblikovali kao čovjeka. Upravo ta životna iskustva dala su njegovom karakteru dubinu i autentičnost koja se jasno vidi u načinu koji vodi ekipu.

0: Poštovani slušalci, ovo je bila priča o Nenadu Lalatoviću, kontroverznom treneru i igraču iz Srbije u emisiji Sportissimo. Emisiju koju sport ne gledamo samo kroz rezultat, već kroz ljude, emocije i priče koje stoje iza terena. Ostanite i dalje u Talas Radio Borovo, jer u narednim izdanjima Sportissimo donosimo velike sportske biografije, analize i priče koje se pamte. Do sledećeg slušanja, sportski pozdrav.
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u muzičkom posteru Radio Borova. Danas ćete slušati Dean Martina. Američki filmski glumac, pevač i zabavljač Dean Martin rođen je 7. juna 1917. godine na granici između američkih država Zapadne Virginije i Ohaja. Roditelji Dina Paula Crocettija, kako mu glasi pravo ime, bili su rođeni Italijani, pa je on do 5. godine pričao samo italijanski jezik. Zbog toga njegov izgovor engleskog jezika bio je razvučen, te su mnogi mislili da je južnjačkog porekla. Martin se tokom svoje mladosti bavio različitim poslovima. U 15. godini je postao bokser sa nadimkom Kid Crockett.

Tu mu je glas bio primećen pa je dobio i pravi angažman. Do 1946. godine Martin je relativno dobro zarađivao kao pevač u noćnim klubovima istočne američke obale. Njegova sudbina se promenila kada je sreo komičara Jerry Lewisa u Njujorku. Postali su nerazdvojni prijatelji, počeli su da nastupaju zajedno i formirali su muzičko-komičarski tim. Pojavili su se na radiju 1949. godine, iste godine kada su potpisali ugovor za Paramount za film My Friend Irma. Filmski uspeh ova dva čoveka bio je ogroman. Dotad nije viđen par kao Martin i Lewis.

0: Bili su među najtraženijim umetnicima u Americi ranih 50. godina, ali popularnost i pritisak javnosti su uzeli danak. Rastali su se 1956. 10 godina nakon njihovog prvog zvaničnog pojavljivanja. Ikona popularne muzike 50. i 60. godina, glumac i komičar Dean Martin, poznati po hit pesmama kao što su Memories and Made of This, This Amor, Everybody Loves Somebody, Mambo Italiano, Sway, Volare i mnoge druge. Elvis Presley je kazao da je Martin uticao i na njega i da mu je pesmu Love Me Tender pevao njegovim stilom.
1: Oh, the weather outside is frightful, but the fire, it's so delightful.

Dean Martin se nikada nije oporavio od tog gubitka. Kao dugogodišnjem pasioniranom pušaču, pluća su mu bolela, a u septembru 1993. dijagnostikovan mu je rak. Lekari su predlagali operaciju kako bi mu produžili život, ali on je to odbio. Međutim, 1995. godine stigla je i Alzheimerova bolest. Umro je 25. decembra 1995. godine. Svetla čuvene ulice Las Vegas Strip tada su pogašena njemu u slavu, a u Las Vegasu je jedna ulica nazvana po njegovom imenu. Slušali ste još jedan muzički poster Radio Borova. Hvala vam na pažnju.

0: život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo reportažni zapis sa završne konferencije projekta Cross Waste – poboljšanje prekograničnog upravljanja otpadom putem održivih praksi, koji je u protekle dve godine provelo opštinsko komunalno preduzeće Kodunav iz Borova u partnerstvu sa opštinom Brod. U okviru projekta nabavljena je drobilica za građevinski otpad i izgrađeno novo dečje igralište u Borovu. Bili smo i na tradicionalnim sportskim susretima na Savolji, manifestaciji Dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji Zavičanog udruženja Srba Ozrena i Posavine. Ostanite uz program Radio Borova.